0: abusua serem di kaka na mema onyane ntie no ebraso ye di jumadi ato di salvation our ebro mamin ka ose jumadi free christ apostolic church international nyankopon adom asafui wa ha ye mami victoria wa ha sofu mami ena sofu kojususu wa ha Reverend Samuel Apia Kubi, sofu penyini, sede medike ya kano, onususu wa ha. Yebe solero adinya nkupo, one yedi jumedi ya kano, atu aswa, niti mami nko, sofu mami Victoria, nchena nano peyi, ya solero adi. Mama mpacho kwa haba?
1: Yeja.
0: Mpacho ni fibu kwa?
1: Yungumu adu.
0: Ya solero adi, ebre nasu.
1: Ano peyi, yendo mwa adi ya nasi. Onura tu mingi na awono. Ozi vi asini mwa di dudu o ina yo pe ra di dia. Di o pe na o ye. Ini no ni ase musa bia. Na no pe isi wo hu ye mo bo. No ma mo je di ye mo fu sane. Te che ma da bo ju ye nkwa e di ye mo fu sane a. Ano pe ade na me ne hu nyina ye nkan bo. En fa ye ye na se kese e mo no asa fo urade. E san so ofata. Nti ano pe be bia wo bia. Bi wa no tontom no shari din konkon na nu nyam ye ni din kese ye ni din kese ye ni din kese ano pe shira no esanse ofata esanse ofata ano pe ye shawa nu nyam ye ye wo kese ye pe ja wu din ura ye ko tontom ye di ni die ma o ye ka se mu ye wa ye dos ano pe ye dos ano pe ye dos ano pe ye shawa Jesus blessed you.